Emoția lui Cetri. Hit muzică. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At the